doba kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih,

0: Brian Adams i Melanie C, ona ti Mel C, znaš, ona iz Spice Girls.
1: To je istina ili...
0: Ne, ne, stvarno sport Spice tam. Ne, ne, znaš ti to.
1: A slabo sam pratio tu scenu, vlađi se malo... Ovaj...
0: Ma ja sam bio nevjerojatan fan. A ja sam najviše volio Scary Spice. To ti je ona crna bila.
1: Da,
0: slabo. A ova od Beckham, a ona ti je bila Beckham Spice.
1: Poš, jel nije ona?
0: Poš, da, da, da. Pa dobro, i on je taj poš. A kad smo već kod Beckhama, nije bio Beckham.
1: Ali dečki su igrali kao... Kao da je bilo 5 Beckhama u najbolje dane.
0: 11 Beckhama.
1: Da.
0: A, gledali ste, pretpostavljam, tekmu...
1: Jeste ti govorio Beckham ili Beckham?
0: Beckham, Beckham.
1: Ja sam Beckham govorio, kak je Beckham?
0: Beckham, Beckham. Gledali ste utakmicu, ti nisi gledao, ti si bio na putu.
1: Slušao sam na HR dvojici.
0: Da, slušao si i bilo je to stvarno iznad svih očekivanja za Engleze.
1: Da.
0: Pa, mislim ono...
1: A vidi, mi Engleze pobjedimo kad treba, a kad pa, ne treba, onda jako izgubimo.
0: Misliš da nam sad nije trebalo?
1: A vidi, nije nam trebalo 7 komada.
0: Nije nam to trebalo, to je stvarno najgori poraz u povijesti Hrvatske. Prije toga je bio najgori poraz u Španjolske 6-0, evo sad 7-0.
1: A sad igramo sa Španjolcima, jel tako?
0: Znači, primili smo, gledajući, samo dvije utakmice, primili smo 11 golova u dvije tekme.
1: A bili tri.
0: Skor, da. Tri smo zabili.
1: Pa dva Česi i jedan Španjolci.
0: Pa ne, mi smo zabili dva.
1: 4-1.
0: Pa 4-1 i 2-1. Dva smo mi zabili. A ne tri, bravo.
1: Takav je matematika.
0: Pa vidi se da si išao na ove napredne.
1: Da, u jezičnom gimnaziju.
0: Da, Španjolska, Engleska, to je poredak Hrvatska, Češka. Mi smo i dalje treći, pošto Česi nemaju bodova uopće. I dakle, sutra je ta odlučujuća tekma. Igramo protiv Španjolske kod kuće. To ćemo rasturiti, to će biti 9-0
1: za nas. A da, to će
0: nas
1: biti, što bi Španjolci rekli, volvermos mas fuertes que nunca.
0: Da, bit će to što bi Španjolci rekli de nada.
1: Da, da, ne, vencermos a España y legarmos a los masto a los de la Liga de Nacionales.
0: Donde está librería, Juan?
1: Da.
0: Yeah. Dakle, sutra u 20.45 Hrvatska, Španjolska.
1: Vamos.
0: Ne mogu uopće ništa prognozirati i neću. Ali bilo bi dobro, evo, da pobjedimo.
1: Da, evo, ja bi volio. Sada bi dobro, bilo bi predobro.
0: Stvarno nešto ne.
1: Da se zaboravi ovo.
0: Da, neće se to zaboraviti nikako, jer 7 komada smo primili. Ali, zaboravio bi se, lažem. Kad bi sad pobijeli Španjolce 5-0, onda bi se...
1: Da, rekla bi, okej, okay, ajde, dečki su bili viroza, ono...
0: Mi ćemo se ipak okrenuti vama, drage slušateljice i slušatelji, i poželjeti vam još jednom dobro jutro. Pa evo, imate ideju što radite sutra ako želite gledati, malo biti živčani. 15-9.
1: Da, ali moći ćete i pronaći posao, jel? To smo isto htjeli reći. Puede se encontrar un trabajo.
0: Trabajo, to, ali to slijedi za koju minuticu. Prvo ćemo malo svirati, pa onda naša radio bursa.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Znate li koliko je teško snimati džingle?
2: Sam ja nezgodna za reći.
1: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš.
3: Boci, boci, tarko.
4: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
5: Stani.
2: Često kasnijam, isto volim u komadu.
6: Idu ja raš, ja nem teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
6: halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

Sekcija za internu medicinu u Internedu otvorila je upise novih članova za novu akademsku godinu. Studenti se mogu učlaniti ili obnoviti članstvo do 11. listopada u 23 sata i 50

0: Među panelisticama u Muzeju Slavonije bila je specijalistica nutricionizma Angelina Pajić, koja je savjetovala kakva bi prehrana trebala biti u trećoj životnoj dobi.
1: Ono što bi ja preporučila je da starenje ne možemo zaustaviti, ali možemo usporiti, i da je prehrana jedan od najboljih saveznika, i da unatoč svim reklamama koje dobivamo kroz medije da zdrava prehrana je skupa prehrana, to nije točno. Sezonske namirnice, namirnice koje su dio naše tradicije, poput palente, pure, žganci, mahunarke, ribe koja ne mora biti losos, može to biti i srdelica, sardina, znači važno je da kroz godine više se fokusiramo ne toliko na kvantitetu, jer kako starimo ne trebamo velike količine energije, nego na nutritivnu gustoću, odnosno kvalitetu obroka.
0: S obzirom na vaše kontakte sa ljudima da starije životne dobi, hrane li se oni tako i prihvaćaju li te savjete?
1: Pa nažalost, rekla bih da kod nas edukacija o prehrani nedostaje, i ljudi većinom se hrane cijeli život jedno te isto. Jel, kako se naučili u mladosti, tako se hrane u starosti, ali mi moramo znati da svaka faza našeg života zahtjeva prilagodbu i malo, jeli, drugačije prehrambene navike.
0: E sad, s obzirom na to da često starije osobe ostaju same, ne možemo reći da nemaju vremena, ali možda više naprosto ne žele pripremanju obroka ili nemaju energije pripremanju obroka posvetiti puno vremena. Treba li puno vremena za zdravu prehranu?
1: Pa ne treba puno vremena, ali treba motivacije. I ono što mislim da starijim osobama upravo ovakve druženja gdje oni dođu pa čuju neke informacije, jer svi mi trebamo nekad, jel, motivaciju, i za pripremanje obroka doista ne treba sad to sati na kuhavanja. Možete za 10-15 minuta napraviti si jedan doista nutritivno bogati obrok, ali motivacije u starijoj životnoj dobi, ja vjerujem da fali.
0: Jedan od detalja koji želite ovdje istaknuti je kognitivni. Da. Što je važno, što je zdravo, što nas održava?
1: Pa kad govorimo o kognitivnom zdravlju i zdravlju mozga i prehrani, ne možemo istaknuti samo jednu namirnicu. To je jednostavno skup navika, ja bih rekla, i prehrambenih, ali i životnih. Tako da ono što bi ja istaknula je da jedemo sporo, što mi pogotovo u našoj kulturi ne radimo, jer je važno za probavu. Unos vlakana, znači povrća, žitarica, jednostavno to je nešto što kod nas je isto tako slabije. Moramo paziti da ne preskačemo obroke, jer to je ono što vodi do nekih prejedanja i do možda i odabira namirnica koje kasnije nisu, jel, ovo što smo rekli, nutritivno bogate.
0: Znači, u stvari postignemo suprotno od onoga što želimo.
1: Tako je, upravo to.

odnosa suradnje grada Osijeka i između sebe. Tako smo počeli sa Suboticom i Tuzlom. U planu je normalno proširenje i na drugi gradove. I potpisali smo povelju o međusobnoj suradnji i ovo su drugi susreti. I nadamo se da će se to nastaviti i da će se proširiti. A ja bi dalje, evo, samo želio da se to nastavi dalje, vidjet ćete da je ugodno i to je to. Takmičili smo se u tri discipline, u pločkanju, što je inače nacionalna liga, malo pozna sport kod nas, ali je, i pikado i visećem kuglanju.

Vukovarsko-srijemska županija pridružila se mreži podrške djece i mladima. Centar za sigurniji internet otvara ured u Vinkovcima. Simbolično na Međunarodni dan nenasilja 2. listopada, na dan rođenja